zo zane aslan ya khaban de le le le le le le le le le le le le le Oylo mino şenye ve doynalı zozane aslan yok o bonde ve le le le le le le le le le Adede ve hazal konu mekore ne marrabe besre temaşa ka kaydı zincire le le le le le le le van git ya Adede ve pele kabul etsin şöyle gel pele ka kapır gel ona ve vole no hazal var Hafsın more hasın ya

kurban male me dale le zozane aslan ya khabale le le le le le le le le vicayi velo mira sana gitti avrale le le le le le le nove sayi gelo kenge mizgini ke khere bo top go tora bo sisiore